so kot prvi opravili skupinski del svetovnega prvenstva. V Vancouvru je Kanada izgubila proti Švici z 2-1, v Seattlu pa je Bosna in Hercegovina premagala Katar s 3-1. Švica in Kanada sta si zagotovili preboj v izločilne boje, napredovala bo najverjetneje tudi tretjo uvrščena Bosna in Hercegovina, ki ima 4 točke. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu, zaradi okvarjenega vozila je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Razdrtem proti Razdrtem. Obvoz je možen po regionalni cesti Ajdovščina-Vipava-Razdrto. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti med Drnovem in Brežicami proti Obrežju zaprt vozni pas.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

0: Let's check the latest on Slovenia's highways. Careful on the A1 highway due to a broken down vehicle. Traffic is being obstructed in the tunnel Trojane towards Ljubljana. Elsewhere across the country, traffic is flowing smoothly. Previdno na štajerski avtocesti, kjer je promet oviran zaradi okvarjenega vozila v predoru Trojane v smeri Ljubljane. Drugod po slovenskih cestah ter menih prehodih ta hip brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio

0: ustavi čas.
1: Bom šel in ustavi čas. Ja, tudi mi se bomo za hip malce ustavili in pokukali na termometer. In kar pripravite ventilatorje in klime, kajti pred nami je zelo vroč konec tedna. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. V petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan pa bo bolj vroče. Tako da, čas je, da se zaloga ledenih kock v zmrzovalnikih kar poveča, nikakor pa ne pozabite tudi na svoje hišne ljubljenčke, še posebej na tiste, ki so pretežno zunaj, da imajo vsak dan svežo vodo in pa hladno, hladno, svežo, vedno na voljo, prav tako pa senco. Okolikor pa imate to možnost in večkrat na dan ponudite kak hladen kotiček v svojem domu, da tudi oni lažje zadihajo in da bodo tiste rjave očke, pa še kakšne druge, zasijane od veselja tudi v teh vročih dneh.

15 minutes till 3 a.m. Let's check the latest on Slovenia's highways. We still have a broken down vehicle obstructing traffic on the A1 highway in the tunnel Trojane towards Ljubljana. As for across the country, traffic is flowing smoothly. 15 minut manjka do treh, ko vam sporočamo, da je promet še vedno oviran na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila v predorju Trojane v smeri Ljubljane. Drugod po slovenskih cestah, ta hip brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, s podelitvijo spričevalce je za učence in dijake končalo šolsko leto. Pred njimi sta dobra dva meseca počitnic. V tem času jim bodo na voljo različni programi, med drugim športni tabori, delavnice in jezikovni tečaji, za najmlajše pa tudi varstvo, ki bodo zanje organizirali različni zavodi in društva. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je dejal, da bi tehnični pogovori med Združenimi državami in Iranom lahko potekali v začetku prihodnjega tedna v Švici. Da se bodo pogovori na tehnični ravni predvidoma nadaljevali v torek, so sporočili tudi v Pakistanu, ki posreduje o pogajanjih. 94 milijonov evropejcev je po ocenah analitikov minuli dan preživelo ob temperaturi več kot 35 stopinj Celzija. Ponekod na severu Francije so morali zapreti nekatere odseke cest, saj se topi asfalt. V Parizu so izmerili najvišjo junijsko temperaturo od začetka meritev, živo srebro se je povzpelo do 40,9 stopinje Celzija. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so se pred slabo uro končale prve današnje tekme. V skupini C je Maroko premagal Haiti 4-2, Brazilija pa Škotsko s 3-0. Obe zmagovalni ekipi sta se tako prebili v izločilne boje, napreduje lahko še tretje uvrščena Škotska. Pred nekaj trenutki so se začeli zadnji obračuni v skupini A, Južnoafriška republika se meri proti Južni Koreji, Češka pa proti Mehiki. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah ta hip poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Ukolikor ste pa kakšno opazili, pa kot vedno, 080 80 15.

0: We're happy to report that the traffic on the Slovenia's highway Iron border crossings is currently flowing smoothly. Be careful at Celje. There's just been an accident on the main local road from Celje to Laško at Jagoče. We have a full road closure there. As for across the country, traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih avtocestah in mejnih prehodih ta hip poteka tekoče. Previdno pa na glavni cesti Celje-Laško, da je ta hip zaprta pri Jagočah, kjer je prišlo do prometne nesreče. Zato vsem voznikom srečno in varno še naprej.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

kukar igrali, skup smo prej, tič mo zagodat prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav, nič več, kaj reč.

Ste z nami? Nočni program Bala 202 in Radia SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je Iran obvestil Združene države, da za prečkanje Hormuške ožine ne bo zaračunaval pristojbin, zavarovalnin ali drugih prispevkov. Dodal je, da bodo sprostili zamrznjena iranska sredstva le za nakup hrane iz ZDA, ki da jo Iran nujno potrebuje. Pet držav članic Evropske unije, ki uporabljajo svoje nacionalne valute, še ne izpolnjujejo meril za sprejetje evra, je v rednem poročilu včeraj zapisala Evropska unija. Švedska, Poljska, Madžarska, Romunija in Češka so se ob vstopu v unijo sicer zavezale k sprejetju skupne valute, a več vlad odlaša s pridružitvijo evrskemu območju. Svojo valuto uporablja tudi Danska, a za njo velja formalna izjema. Huda vročina bo v Evropi ustrajala še najmanj dva tedna, je sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Središče vročinskega vala naj bi se v prihodnjih dneh pomaknilo proti Balkanu. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je evropske voditelje pozval naj začnejo vlagati v zdravstvene sisteme, ki bodo odporni na podnebne spremembe. Slovenski odbojkari so na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagali Kanado s 3-1. Za Slovence je to četrta skupna zmaga. Danes jih čaka nov obračun v Stožicah, ko se bodo pomerili z Bolgari. Vremenska napoved, sončno bo s temperaturami od 30 do 35 stopinj. Iz dneva v dan bo bolj vroče, toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.

Highways is currently flowing smoothly without any major events, so wish you a safe and a pleasant journey. Promet po slovenskih cestah ta hip poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zato vsem, ki ste morda že na poti, srečno in varno pot vse do cilja. Pa dobro jutro!

mirno. Prav uno brzo občutka, da si gre ena taka fajn, lepa, mlada pupa dobit eha ta za mladca. Ko zelo da uredi, je za svojim familije, ima spodobno službo 15 let menj kot jaz. Prav uno, kaj vidi na njemu, če bi pa je lahko imela mene. Ko sem brez službe, težk že res 100 kil, z dvema otrokoma, ženo. Am to ne kar eno.

čustva. Z unim bo šla, se bo imela fajn, se bo ustvarila familijo, bo imela hišu, ohraju, psa, karavana in otroke. Z mano bej, sej ne da delam reklamu, ma kaj je lahko bojžga, ko predana ljubezen izkušenega in odradmile utrjenega moža? Z mano bi si lahko razdelila srječu.

0: za izlet.
1: Mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni v Murski Soboti bo ponovno eden najbolj atraktivnih poletnih spektaklov. Ob Sloveniji in madžarski organizatorji pričakujejo udeležence tudi iz številnih drugih držav. Nadaljuje direktor organizacijskega odbora letošnjega prvenstva Matjaž Pavlinjek.
2: Torej gre že za tradicionalno ureditev, katero prirejamo v Roto balonarskem klubu že od leta 2013. 25 balonarskih ekip bo letelo nad Pomurjem in tekmovalo za nacionalna prvenstva. Seveda bodo se nam pridružili tudi Avstrijci, potem Nemci, Turki, imamo tudi enega estonskega in pa poljskega tekmovalca.
1: Tekmovalni poleti bodo potekali dvakrat dnevno, zgodaj zjutraj in pozno popoldne, ko so razmere za letenje najbolj stabilne.
2: Torej 25 tekmovalnih ekip bo tekmovalo in pa nekje do 10 festivalnih balonov bo paralelno letelo z tekmovanjem. Tekmovanje bo potekalo od 25. do 28. junija. Ker baloni letijo v mirni atmosferi, startamo zelo zgodaj, torej zgodaj od 6 do 8 bo jutranji polet in pa potem večerni polet med 18 in 20 uro. Popoldne navadno prirejamo štart iz letališča Murska Sobota, tako da tisti, kateri želite balone videti od blizu, vabljeni na letališče Murska Sobota. Seveda pa bodo baloni leteli po celem Pomurju.
1: Balonarsko prvenstvo bo vključeno tudi v program soboških dnevov, zato organizatorji pripravljajo tudi bogato spremljevalno dogajanje za obiskovalce. Med drugim bo moč videti povorko balonov skozi mesto, pripravili pa so tudi večerni svetlobni spektakel osvetljenih balonov.
2: Prvi bo 24. ob 18. uri bomo na balonarske prikolice zložili košare in pa gorilce in se popeljali skozi center Murske Sobote in Sobočance na Slovenski ulici pozdravili z balonarskim ognjem. Torej govorimo o paradni vožnji skozi mesto, 35 ekip se

0: zapeljalo skozi mesto, kar bo posebna atrakcija. Druga zanimiva zadeva bo 25. junija ob 19. uri, kjer bomo priredili delavnice za otroke. Napihnili bomo balon, tako da bodo otroci lahko se tudi balona dotaknili in tudi videli, kako velik je dejansko, kako velika je kupola balona. In potem istega dne, 25. ob 21. uri, bo v Soboškem parku Night Glow. Balone bomo postavili v mraku in jih prižigali z gorilci, tako da bodo svetili kot ene velike lučke.
1: Kot zaključuje Matjaž Pavlinjek, pa boste v času prvenstva tudi sami lahko poleteli z balona.
0: Organiziramo tudi komercialne polete in tisti, ki si zaželite poleteti z kručo lepih pisanih balonov, ne bo vabljeni tudi, da se prijavite na tak komercialni polet.
2: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na radiju SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Rise and shine, dobro jutro vam želimo na že pošteno sončen obsijan 25. junij, dan, ko Slovenija praznuje svojo zgodbo. In čeprav je praznik in uraden začetek najdaljših šolskih počitnic, sonce očitno ni dobilo prostega dne, tako kot očitno mi tudi ne, saj tudi sonce kot tudi mi na vse zgodaj kažemo svoje mišice, no ja, vsak na svoj način. Če ste med tistimi srečneži, ki danes lahko malo dlje poležavate, kar uživajte, vsi, ki ste pa že na poti, upam, da na poti na kakšno lepo dopustniško lokacijo, pa naj vam družbo dela dobra glasba. Praznično, poletno in sproščeno. Tako bo tudi danes na Radio SI. Dobro jutro!
0: Rise

Van Morrison nas je prebudil o 5:53 minut, če ste imeli divjo noč, potem super za vas, če je bila mirna še toliko bolje, zaenkrat je pa tudi jutro takšno. Na cestah se že pozna, da se ljudje selijo, tudi mogoče proti turističnim krajem, podrobnosti preverimo kmalu, temperature so pa okoli 20.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša je na osrednji državni proslavi pred današnjim dnevom državnosti dejal, da je treba skupno prihodnost graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal. Dodal je, da smo napredovali hitreje, ko smo znali stopiti skupaj. Med drugim je opozoril, da je kupna moč v Sloveniji glede na evropsko povprečje od leta 2008 ostala približno enaka. Ameriško zvezno sodišče v Bostonu je dokončno razveljavilo izvršne ukaze predsednika Donalda Trumpa v zvezi z volitvami in odločilo, da predsednik nima nobenih ustavnih pooblastil glede izvajanja volitev. Trump je lani ob prihodu na oblast podpisal izvršni ukaz, ki od volivcev pred registracijo zahteva predložitev dokaza o državljanstvu, prepoveduje štetje glasovnic po pošti, ki pridejo na volišča po datumu volitev in kaznuje zvezne države z zadržanjem sredstev, če ne upoštevajo njegovih ukazov. Češko ustavno sodišče je vladi naložilo, da mora predsedniku države Petru Pavlu dovoliti udeležbo na vrhu NATO, ki bo prihodnji mesec v Turčiji. S tem je ugodilo pritožbi, ki jo je Pavel vložil po odločitvi vlade, da ne bo sodeloval na vrhu. V Murski Soboti se je sinoči začelo 23. mednarodno odprto slovensko in madžarsko državno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni. Sodelovali bodo tudi piloti iz Avstrije, Nemčije, Poljske, Turčije in Indije. Do konca tedna bo nad mestom okoli 30 balonov, pri tem je 25 tekmovalnih, ostali bodo sodelovali v festivalskem delu. Na svetovnem nogometnem prvenstvu je v skupini A Južnoafriška republika po noči premagala Južno Korejo z 1-0, Mehika pa Češko s 3-0. Današnji zmagovalki sta se prebili v izločilne boje. Možnosti za napredovanje ima tudi tretjo uvrščena Južna Koreja s 3 točkami. Predtem je v skupini C Brazilija premagala Škotsko, Maroko pa Haiti, ki je zaključil nastope na mundialu. V skupini B je sinoči Švica premagala Kanado, Bosna in Hercegovina pa Katar. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno s temperaturami od 31 do 35 stopinj. Do konca tedna bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Toplotna obremenitev se bo po nižinah stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je predmet na vozišču ovira promet med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Sonce res vzhaja, 3 minute so čez 6 in Dars o pričakovani gneči na cestah danes poziva k strpnosti. Začetkom poletnih počitnic in turistične sezone pa še praznik je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Zakaj vam to govorim? Zato, ker verjamem, da je med vami kar nekaj takšnih, ki se boste res odpravili kam na pot, tako da ne bo kakšne slabe volje in da ne boste počitnic začeli negativno, ampak predvsem sem pozitivno, imejte to v mislih. Na Radiu SI pa z vami to jutro Peter, Jure in Vesna in upam, da se bomo vsi skupaj lepo imeli. Uživajte tudi v muziki, ki prihaja.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: The sound of summer is on Radio SI.

0: Magično jutro, Queen so bili tole, a kind of magic, ali bo tudi dan takšen, to je odvisno od tega, kakšno vreme imate seveda radi, res pa je, da bom kratka in jedrnata sončno in postopoma bolj vroče danes in tudi jutri. Če smo malo bolj konkretni, bodo temperature od 31 do 35 stopinj Celzija in tudi toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Je pa to jutro ponekod sveže, prijetno, v Murski Soboti je 16 stopinj Celzija, v Kočevju 15, v Črnomlju 17, v Celju je 18, 20 je to jutro v Ljubljani, 21 v Biljah pri Novi Gorici, v Portorožu je jasno in 22 stopinj Celzija, na uri pa 6 in 24 minut. Radio SI.
1: Are you ready, ladies and gentlemen? Here we go. Welcome to this very special evening. We have a very special song for you. I love

spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton. SI. This is Radio SI.

0: Vso genialno poletje, Terme Olimia.
1: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
2: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
1: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: It's summertime on Radio SI.

Yes, so nas vrnili malce nazaj v 80-ta leta. Upam, da vas je tam zunaj čim manj z kakšnim strtim srcem in tudi osamljenostjo. In upam, da bo kdo potrkal na vrata. Mi pa danes v Sloveniji seveda gledamo tudi 35 let nazaj, z dnevom državnosti namreč zaznamujemo 35. obletnico rojstva samostojne države v spomin na junij leta 1991, ko je tedanja Slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev in danes tako praznujemo dan državnosti, ki je državni praznik in tudi dela prost dan. Med drugim ga bodo obeležili tudi v predsedniški palači, ki bo odprla vrata za obiskovalce. Pred palačo bo med 9. in 16. tudi postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Predsednica bo tudi na voljo, ko si boste mogoče pogledali delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike, tako da, če vas je kdaj zanimalo, kako vse skupaj izgleda, lahko danes izkoristite ta dan. Še 7 minut nas pa loči do 7. ure. Jure že pripravlja sveže novice. Vmes bomo poslušali še Coldplay in tudi Žana Videca, tako da uživajte.

0: One Ljubljana-Maribor motorway at exit 14 Celje Center in the direction of Maribor. Congestion is reported on the A1 motorway between Ljubljana and Vrhnika heading towards Koper, between Unec and Postojna also in the direction of Koper, and on the A2 motorway before Ivančna Gorica towards Obrežje. Drive safe.
1: Kako je to jutro na slovenskih cestah, nam bo pa sedaj le povedala Sandra Urbančič iz Prometno-informacijskega centra. Dobro jutro, Sandra.
2: Dobro jutro. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor pred priključkom Maribor center proti Slivnici. Daljši zastoji so na primorski avtocesti, najprej med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, potem pa še med Logatcem in Postojno v smeri Kopra, približno 45 minut je na tem odseku zamude. 10 minut zamude je na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije zaradi del. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani pa zaprejo 29. junija v ponedeljek predvidoma ob 17. uri. Obvoz bo možen preko Razdrtega. Cesta pod Peč Brezovica bo v Nanji Goricah zaprta do nedelje 28. junija do 5. ure zjutraj. Danes bo po Sloveniji med 8 in 22. uro veljala omejitev prometa za težka tovorna vozila. Izjemoma bo dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča. Lep dan želimo in srečno pot.
3: 0880 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Parvani Violet in pa še Irmo dodamo zraven in jutri se zvečer ob 20. srečamo na Radio SM Main Stage on Tour prireditvi in sem prepričana, da v Maribor v Pošno radi pridete in jutri boste imeli še razlog več, da se tam dobimo. Jure, prideš?
1: Oh, I sure hope so.
0: Upam tudi jaz, da se srečamo in tudi nazdravimo nekako v začetku poletja. No, z Juretom bova pa tudi kratko in jedrnato vam povedala to, kar že najbrž veste nekaj dni, da so pred nami res vroči dnevi. Danes še ne bo tako vroč kot mogoče v soboto in v nedeljo, ampak do 33 stopinj Celzija pa lahko pričakujemo pa še kakšno stopinjo več. Res pa je, da je zaenkrat še malo bolj udobno in ugodno. Ljubljani je pretežno jasno pri 22 stopinjah, tako je tudi v Biljah pri Novi Gorici. V Kočevju to jutro 17, v Celju in v Črnomlju 20. V Murski Soboti je jasno 20, tako je tudi v Novem mestu. Jasno je tudi v Slovenj Gradcu, kjer je 18 stopinj Celzija. Jure, če naši poslušalci gredo izven naših meja, malce širše po Evropi, kaj jih čaka?
1: Well, they're waking up to a quite warm, sunny morning. We've got 21 degrees and clear skies in Amsterdam, 22 degrees in Belgrade, we've got 20 in Berlin and 17 in Bucharest. That's a tiny bit colder. Going on further, London is seeing 22 degrees and almost sunny skies, which is quite surprising usually. Madrid is waking up to 25 degrees and clear skies, Sarajevo 16 degrees clear skies and Vaduz 24 degrees clear skies. There is some cloud cover reported in Minsk, Moscow and Reykjavik. Reykjavik is waking up to 9 degrees Celsius, which I don't think is quite summer-like. But anyway, this is the summer and Radio SI. Coming up next, Ray Dalton and Blood Running.
2: Radio SI. Radio SI.

0: 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: У акції več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
4: Summertime with Radio SI.
5: Summertime pri nas, seveda, s takšnimi kot je Bryan Adams in pa Heat of the Night, lepo gre naprej in samo spomnim vas, tiste, ki ga radi poslušate, da je Bryan Adams danes v Portorožu na odru auditorija zvečer, tako da če je še kakšno mesto prosto, izkoristite.

0: Radio SI traffic update.
1: A car accident is still blocking traffic on Maribor's eastern bypass before the Maribor Center exit in the direction of Slunica. A vehicle breakdown is blocking traffic on the A1 Ljubljana-Maribor motorway at exit 14 Celje Center in the direction of Maribor. Congestion is also reported on the A1 motorway between Ljubljana and Vrhnika heading towards Koper, between Unec and Postojna also in the direction of Koper, and finally on the A2 motorway before Ivančna Gorica towards Obrežje. Drive safe.
2: Voznike na Mariborski vzhodni obvoznici opozarjamo na prometno nesrečo pred priključkom Maribor Center. Proti Slivnici vozite previdno. Če ste na poti od Ljubljane proti Kopru, vas že čaka kar nekaj zastojev. In sicer od Ljubljane proti Vrhniki se pot podaljša za približno 10 minut, med Logatcem in Postojno proti Kopru pa za dodatnih 30 minut, tako da imejte to v mislih, ko greste proti obali. Na Dolenjski avtocesti je gneča pred Ivančno Gorico proti Obrežju, tudi tukaj je zamuda kakšnih 10-15 minut. Zaradi pokvarjenega vozila na Štajerski avtocesti pa bodite previdni pri priključku Celje Center proti Mariboru.

0: paketu po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: Radio Esi. 25. junij je danes in seveda bomo čez dan še večkrat povedali, kaj v povezavi z dnevom državnosti in se spomnili leta 1991, ko je Slovenija razglasila neodvisnost na podlagi rezultatov referenduma, ki je bil pol leta prej. Absolutna večina volivcev se je odločila za odcepitev od Jugoslavije in tako imamo danes dan državnosti. Če se vračamo še bolj nazaj v preteklost, v leto 1903, takrat se je rodil angleški pisatelj in esejist George Orwell. Njegovo najbolj znano delo je pa precej pesimistični roman o prihodnosti z naslovom 1984. Leta 1978 je Argentina prvič postala svetovni prvak v nogometu. V finalu je po podaljšku s 3-1 premagala Nizozemsko. Leta 1981 se je na današnji dan rodil švicarski smučarski skakalec Simon Amann, leta 1997 je pa umrl francoski pomorski raziskovalec Jacques Cousteau, ki je večino svojega življenja posvetil raziskavam morskih globin z ladjo Kalipso. Če malce pogledamo še po glasbeni zgodovini in se ustavimo v letu 1977, izvemo, da je bil takrat Marvin Gaye na vrhu ameriške lestvice s tole.

Marvin Gaye nam je dal veliko dobre muzike in med to je tudi Got to Give It Up. Leta 1983 glasba iz filma Flashdance pride na vrh ameriške lestvice albumov, s tole predvsem.

Irene Cara je bila seveda tista, ki je zapela What a Feeling iz filma Flashdance. Leta 2009 se je na današnji dan poslovil kralj popa Michael Jackson. Rodila se je leta 1945 ameriška pevka Carly Simon, rodil pa se je tudi leta 1963 George Michael. Žal nas je decembra leta 2016, torej že pred 10 leti skoraj, George Michael zapustil, ampak njegova zapuščina, seveda glasbena, ostaja in radi se je spomnimo. Za danes smo pa izbrali njegovo Freedom.

to moraš prit probat. 28. junija. Več na bistritskakuhna.si. The sound of summer is on Radio SI.

Kdo ga ne bi prepoznal? Jimmy nas je pripeljal do 8 ure in 21 minut. Ko vas malce usmerimo, če mogoče imate prazno glavo, ki bi preživeli del današnjega dne, kam se lahko odpravite. Najprej se bomo ustavili seveda pri dnevu državnosti in v predsedniški palači. Si v okviru tega lahko danes ogledate delovne in protokolarne prostore urada predsednice republike, ter se z njo tudi srečate in si pogledate seveda vse, kar sodi zraven k temu protokolarnemu objektu. V Kranjski Gori bodo ob 10:00 uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki bo obiskovalcem ponujala panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. In pravijo pri družbi žičnice Kranjska Gora, da gre zaključen korak preoblikovanju v celoletni gorski center. Ob 18:00 se odpira Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku. Na njem bo sodelovalo kar 440 tekmovalcev in trenerjev iz 34 držav, torej v Novo Gorico vabljeni. Če se ustavite kje v Portorožu, morda še dobite kakšno vstopnico za koncert kanadskega glasbenika Briana Adamsa. Ob spremljavi pianista Garya Brighta bo predstavil akustični koncert Bare Bones, ki se bo v auditoriju začel ob 20:00. Uro kasneje se lahko ustavite v Piranu, v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška se bo tam začel mednarodni festival komorne glasbe Piranski glasbeni večeri. Ob 21:00 bo pa danes pred uradnim začetkom festivala Lent koncert simfonični Stampedo, na katerem bo med drugim nastopil simfonični orkester SNG Maribor. Vabljeni na glavni oder. Na šentviški planoti v okolici Tolmina se začenja dobrodelni festival Gora Roka, na katerem bo v 3 koncertnih večerih nastopilo več kot 25 glasbenih izvajalcev. Izkupiček, ki ga običajno nekako prispevam, več kot 15.000 obiskovalcev, bo pa tudi letos namenjen lokalni skupnosti, posameznikom in dobrodelnim ustanovam. Če se malce ustavimo še v Medvodah, državno prvenstvo Plesne zveze Slovenije v modernih tekmovalnih plesih se začenja v Ljubljani, bomo pa ob 8:30 zvečer spremljali našo odbojkarsko reprezentanco, ki bo na turnirju Lige narodov odigrala tekmo proti Bolgariji. Radio SI, your home of music.

0: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Tax International. Vsi na svetu na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Radio SI.

0: na Radiu FI.
1: V Stožicah slovenski odbojkari do zmage proti Kanadi na nogometnem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki in Mehiki pa je skupinski del končan v prvih treh skupinah. V večernih tekmah je Bosna in Hercegovina v Sietlu premagala Katar s 3-1, v Vancouvru pa Švica za vrh skupine gostiteljico Kanado z 2-1. Tudi o preostalih tekmah te noči pa več Boštjan Janežič.
2: Po noči so Brazilci s 3-0 kaznovali napake Škotov, Maroko je 4-2 premagal Haiti, ki je na mondialih zadel spet po 52 letih, Mehika je za še tretjo zmago s 3-0 ugnala Češko, ki odhaja domov. Mehičani so prvič osvojili prvo mesto v predtekmovalni skupini, za veselje črne celine pa je s taktično predstavo Južnoafriška republika z goloma Seka Južno Korejo potisnila na tretje mesto in na četrtem prvenstvu prvič napredovala v izločitev. Boje. V nedeljo bo v 16. finala igrala s Kanado. Vinicius Junior je v prvem polčasu dvakrat zatresel škotsko mrežo, enkrat Kunja, v nadaljevanju tekme pa je po skoraj 3 letih za Selecao zaigral Neymar. McTominay je bil neučinkovit, Škotom pa bi le čudež zagotovil napredovanje. Za v tej skupini drugi Maroko so mrežo Haitija stresli Hakimi, Saibari, Rahimi in Yasin. V skupini A se je ob Južni Afriki, Južna Koreja še trepeta za napredovanje, velikega uspeha veselila Mehika. Za njo so bili natančni Chavez, Quiñones in Fidalgo. Legendarni vratar Mehike Ochoa je branil v zadnjem delu tekme.
1: V odbojkarski ligi narodov je slovenska reprezentanca drugi turnir v sezoni odprla zmago proti Kanadi s 3-1 ter tako nadaljevala z nizom zmag proti severnoameriški reprezentanci. Vsaj v večeru ni bilo v uvodnem sporedu turnirja po zmagah Bolgarije proti Italiji in Ukrajine proti Braziliji rezultatskega presenečanja. Več pa iz Stožic Boštjan Rebršak.
3: Slovenija je s četrto zmago skočila na četrto mesto v letošnji Ligi narodov in šele prvič osvojila 3 za prepričljivo zmago. Kanada je igrala odlično v obrambi, v slovenski igri pa še ostajajo, čeprav v manjšem številu nihanja, ki jih oddaljuje od lahkotnejših zaključkov posameznih delov igre. Tonček Šteren je tekmo končal 24 točkami in 3 asi.
4: Mislim, da smo pokazali veliko boljšo igro kot na prvem turnirju, z manj lastnimi napakami. Sploh na servisu mislim, da smo pritiskali, bi rekel, močneje oziroma bolj riskirali in ne delali toliko napak, kar se je tudi na koncu pokazali na nasprotnikom sprejemu.
3: Slovenija je po izenačenju na 1-1 dobila preostala 2 niza in bila uspešna na servisu in v napadu. Na igrišče se je vrnil kapetan Tine Urnaut. Na večerni tekmi s svetovnimi podprvaki Bolgari pa bo za še 5. zmago v sezoni potrebno pokazati še kakovostnejšo predstavo.
1: Atletinja Lija Postolovski je v vodni disciplini 76. atletskega memoriala Borisa Hanžekoviča v Zagrebu osvojila 6. mesto in s preskočenim metrom in 90 cm v skoku v višino dosegla svoj najboljši rezultat sezone. Zmagala je svetovna rekorderka Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Pred ponedeljkovim začetkom glavnega dela teniškega turnirja v Wimbledonu sta se v osmini finala turnirja v nemškem Bad Homburgu poslovili prvi nosilki Iga Świątek in Mira Andrejeva. Slovenski par Klepač Radišić pa je med ženskimi dvojicami za uvod pripravil presenečenje in premagal prvo postavljen par na turnirju Martinez Rutli.
0: Šport na Radiu FI.

0: Radio SI traffic update.
1: A vehicle breakdown is still causing some issues on the A1 Ljubljana-Maribor motorway before the Trojanen tunnel in the direction of Maribor. Congestion is now reported only on the A1 motorway between Unec and Postojna in the direction of Koper. Drive safe.
2: Do zastojev ta trenutek prihaja na primorski avtocesti proti Kopru. Med Uncem in počivališčem Studenec se pot podaljša za približno pol ure. Gneča je tudi na uvozu Postojna proti Kopru, tako da tam vozite previdno. Tudi med Ravbar, Komando in Postojno gre običajno malce počasneje. Zaradi pokvarjenega vozila na primorski avtocesti pa bodite previdni proti Ljubljani. Med Uncem in Lomom srečno pot.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

0: Skoči tobolete u vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
3: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
4: The sound of summer is on Radio SI.

0: Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
0: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
0: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
3: Spend your summer with Radio SI.

0: železni cesti. 180 let.
1: Jaz sem čas je prišel, 2 ure ali pa uro pa pol še prej, da sem celo lokomotivo pregledal, namazal, pa tudi čistil, ker takrat smo mogli čistiti lokomotive. Potem se šele še ven delo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: The sound of summer is on Radio SI. Ask yourself this.

Se te diré.

0: Veliko zniženje s popusti do 50%.
1: Pri Deichmannu.
0: V akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Deichmannu.
0: Največ dobiš
1: pri Deichmannu.
2: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Summertime is Radio SI.
5: They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny.

Phoenix in pa If I Ever Feel Better, če se dobro počutite in zadosti močni in pa tudi zdravi za kakšen tek, potem uživajte, ampak seveda vendarle v teh dneh v malo bolj zgodnih urah. Mi se pa selimo v Novo Gorico, na Bevkovem trgu se bo danes ob 18. tudi uradno odprlo Evropsko mladinsko prvenstvo v orientacijskem teku, ki bo potekalo do sobote in dogodek bo v mesto privabil okoli 430 mladih tekmovalcev iz 34 držav Evrope in tudi drugih delov sveta. Dogodek bo Novo Gorico za nekaj dni postavil v središče evropskega mladinskega orientacijskega športa in tudi prispeval k mednarodni prepoznavnosti mesta in seveda tudi Slovenije kot gostiteljice velikih športnih prireditev, so prepričani organizatorji. Prvenstvo velja za najpomembnejše evropsko tekmovanje v orientacijskem teku za mladince in na njem bodo mladi tekmovali v sprintu, teku na dolgi razdalji in tudi štafetah v kategorijah do 16 in do 18 let. In pravijo, da so unikatni in zanimivi tereni, ki bodo te dni seveda aktualni v Evropi, dostopni le v Sloveniji in tudi zahtevajo povečano stopnjo pripravljenosti atletov. Tako da tudi mogoče kakšen namig za skok na lepše, no pri nas pa spet skok k muziki. Radio SI. Radio SI.

koncert. Razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegan.

0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: The sound of summer is on Radio SI.

to moraš prid probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si. Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: It's summertime
2: on Radio SI.

0: na Radiu FI.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani sinoči v Stožicah premagala Kanado s 3-1 v nizih. Slovenski odbojkari so po 3 tesnih zmagah na vodnem turnirju prišli že do skupno četrte. S 24 točkami in 3 asi je bil najboljši strelec Tonček Štern.
2: Mislim, da smo pokazali veliko boljšo igro kot na prvem turnirju, z manj lastnimi napakami. Sploh na servisu mislim, da smo pritiskali, bi rekel, močneje oziroma bolj riskirali in ne delali toliko napak, kar se je tudi na koncu pokazali na nasprotnikom sprejemu.
1: Slovenijo nocoj v Stožicah čaka nova tekma, ko se bodo ob 20:30 pomerili z Bolgarijo. Ta je včeraj s 3-2 v nizih premagala Italijo, za presenečenje dneva pa je poskrbila Ukrajina, ki je bila s 3-1 v nizih boljša od Brazilije. Nogometaši Mehike so dobili še 3. tekmo na domačem mundialu s 3-0 proti Češki, so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Drugo mesto je po zmagi z 1-0 nad Južno Korejo, nekoliko presenetljivo osvojila Južna Afrika, ki se je prvič prebila v izločilne boje svetovnega prvenstva. Zmagama v skupini C so mesta v 16. finala potrdili Brazilci in Maročani. V skupini B je prvo mesto osvojila Švica, ki je včeraj premagala Kanado z 2-1. Za prvo zmago na mundialih v svoji zgodovini pa so nogometaši Bosne in Hercegovine s 3-1 premagali Katar in osvojili 3. mesto v skupini B. Ker bo v izločilnih bojih zaigralo 8 najboljših 3. uvrščenih reprezentanc, se bo sancem nasmihal vrstitev izločilne boje. Nocoj ob 22:00 se bo v skupini E Nemčija pomerila z Ekvadorjem, Curaçao slono koščeno obalo. Po noči sledi še zadnji krog skupinskega dela v skupinah F in D. Dolenjska bo jutri in v nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Karteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas, v nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabarju. Nastop na obeh je nedavno potrdil tudi Primož Roglič, nastopil bo tudi Matej Mohorič. In še to, Medvode bodo v prihodnjih dneh postale središče slovenskega, evropskega in svetovnega plesnega dogajanja. Med 25. junijem in 2. julijem bo športna dvorana Medvode gostila državna prvenstva Plesne zveze Slovenije v modernih tekmovalnih plesih, na katerih se bo predstavilo okoli 3000 plesalcev.
0: Šport na Radiu SI.

0: Skoči tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Bakar in Helen Beck na Radio S je ponovno čas, da vam predstavimo kakšno dobro evropsko prakso za boljše življenjsko okolje in večjo mobilnost. V okviru projekta Dostopnost za prihodnost so novinarji Radija Slovenija ugotavljali, kako so v Oslu vzpostavili polnilno infrastrukturo za električne avtomobile.
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Sture Portvik, vodja elektromobilnosti pri mestni občini Oslo.
2: If you look at the city like Oslo, let's take a bird view.
3: Če na mesto, kot je Oslo, pogledamo z ptičje perspektive, ugotovimo, da približno 60% prebivalcev živi v večstanovanjskih stavbah. Mnogi med njimi nimajo dostopa do zasebnega parkiranja, približno polovica. Druga polovica parkirišča sicer ima, vendar ta pogosto nimajo zadostne električne moči za polnjenje vozil. Zato je mesto uvedlo subvencijsko schemo za stanovanske zadruge in skupnosti, ki lahko zaprosijo za podporo. Mi pa jim pomagamo zagotoviti ustrezno električno moč v skupnih garažah. To je za mesto bistveno stroškovno učinkovitejša rešitev, stane približno desetino v primerjavi z uličnimi polnilnicami. Za uporabnike pa je tudi zelo priročna. Ko prideš domov iz službe, vozilo preprosto priključiš, zjutraj pa je že pripravljeno. Hkrati tak pristop manj obremenjuje električno omrežje.
2: It's very convenient for the user.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.
4: The sound of summer on Radio SI.

vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Radio SI traffic update.
1: There is a delay of around 30 minutes on the A1 motorway from Ljubljana to Koper between Unetz and Postojna. And it's also busy on the parallel regional road from Unetz to Postojna. And there's a broken down vehicle on the A5 motorway from Hungary to Maribor between the exit for Sveti Juri Obščevnici and the Senkova tunnel. Drive safely.
2: Posledice prometne nesreče na primorske avtoceste med Uncem in Postojno v smeri Kopra so odstranjene, še vedno tam poročate o zastoju v smeri Kopra, potovalni čas se podaljša za kakšnih 15 minut, gneča tudi na vzporedni regionalni cesti Unetz-Postojna. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na pomurske avtocesti med Svetim Jurijem Obščavnici in Cenkovo v smeri Maribora.
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
2: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
3: Radio SI Timeless. Wake up your memories.

Skoči v tobolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
2: Če letos izbirate samo en kraj za vdih, naj bo to Zala Karoš. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.
3: Radio SI, main stage. Radio SI, main stage, on tour. V Poštni, v Maribor.
4: Petek 26. junija ob 20.
3: Irma, kant avtorska glasba in poezija s pridihom džeza, popa in folka.
4: In Parvani Violet, glasbena enigma, žanrske fuzije s sodobnimi ritmi in samo svojo vizualno prezenco.
3: Poštna ulica, Maribor, 26. junija ob 20.
4: Vstop prost.

0: Radio SI traffic update.
1: The A2 motorway from Ljubljana towards Novo Mesto is completely closed at the moment between the Malense interchange and the exit for Šmarje Sap, and also between the Debeli Hrib and Mali Vrh tunnels due to a police intervention. A detour is possible around that section via the regional road through Škofljica. Elsewhere, traffic is flowing smoothly. And as today is a national holiday, lorries over 7.5 tons are permitted from using, prohibited from using the motorways until 10 o'clock this evening, with the exception of transshipment operations in and out of the port of Koper. Have a safe drive.
2: Z prometno-informacijskega centra je z nami Nina Mesarič. Lep dober dan.
3: Lepo pozdravljeni. Dolenjska avtocesta je na odseku razcep Malence Šmarje Sap, to je med predoroma Debeli Hrib in Mali Vrh proti Novemu Mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je to možen po originalni cesti preko Škofljice. Poleg tega pa je mirno na slovenskih cestah brez zastojev, prometnih nesreč ali drugih nevšečnosti. Dela pa se izvaja na primorski avtocesti in v sklopu del so popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in pa uvoz iz Postojne proti Kopru. No, danes pa je seveda praznik. Po Sloveniji velja do 22. ure omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Izjemoma pa je danes dovoljen promet tovornih vozil, če se prevozi izvajajo zaradi pretovornih operacij in potekajo v in iz koprskega pristanišča. Toliko stanju na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

Tina G in Lubi, tako je po šadi, pa vam zavrtimo oddajo World Rhythms, ko bo Michael Manski predstavil, kaj te dni poslušajo Čehi, Poljaki, Slovaki in Mađari, torej države Višegrajske skupine, tako je po šadi in Cherry Pie.

0: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistritskakuhna.si.
2: Summertime is Radio SI.

0: Ko ti to bolite v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Bring Radio SI with you. Wherever you are with the Radio SI app. Radio SI app. Download and listen on the go.

0: Škofljica due to that detour. And in the last few moments, we have a report of an object on the road. That's the A3 motorway from Fernetici, to the Gabrik interchange. Again, that's an object there between the exit for Sejan of Assod and the Povir rest area towards Gabrik. Drive safely.
1: Še vedno vas opozarjamo, da je Dolinska avtocesta zaprta na odseku razcepa Malence, Šmarje, Sap ter med predorama Debeli hrib in Mali vrh v smeri Novega mesta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice, ki pa žal že tudi nastaja zastoj kar nekaj časa. Hrati vas še opozarjamo na predmet na vozišču in sicer na avtocesti na razcepu Fernetici in razcep Gabrik, ter priključek Sežana v Sod, kjer je promet oviran, ko smo že povedali, zaradi predmeta na vozišču. Drugod po slovenskih cestah, ta hip brez večjih posebnosti, ukolikor ste pa kakšno pazili, pa kot vedno, nič 80, 80, 15.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SE.

0: to moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

biti tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Radio SE. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti tekmi Lige narodov in prvi na domačem turnirju v Ljubljani premagala reprezentanco Kanade s 3-1 v nizih. Slovenski odbojkari so po 3 tesnih zmagah na uvodnem turnirju prišli že do skupno 4. zmage. 24 točkami in 3 asi pa je bil najboljši strelec Tonček Štern.
1: Mislim, da smo pokazali veliko boljšo igro kot na prvem turnirju z manj lastnimi napakami. Sploh na servisu mislim, da smo pritiskali, bi rekel, močneje oziroma bolj riskirali, ne delali toliko napak, kar se je tudi na koncu pokazali na nasprotnikom sprejemu.
0: Tudi kapitan reprezentance Tine Urnaut je bil po končanem izidu zelo zadovoljen nad soigralci in pa tudi nad publiko.
2: Spet pre tako publiko fenomenalno vzdušje in nam je pomagal že prvi set, mislim, smo bili zadnji 4 točke, smo ga obrnali in potem vsak set naredili neko razliko, ko je bila dovolj, da smo pripeljali tekmo do zmage. Kanada je odigrala super v bloku, obrambi, neverjetne akcije so imeli, teda so zelo kakovostno odigrali, pa sem zelo vesel, da ne glede na to, v kakem stanju smo, uspemo priti do zmage.
0: Slovenijo nocoj čaka nova tekma v Stožicah, ko se bodo ob 20:30 merili z Bolgarijo. Ta je včeraj s 3-2 v nizih premagala Italijo, za presenečenje dneva je pa poskrbela Ukrajina, ki je bila s 3-1 boljša od Brazilije. Nogometaši Mehike so dobili še 3. tekmo na domačem mundialu s 3-0 proti Češki, so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Drugo mesto je po zmagi z 1-0 nad Južno Korejo nekoliko presenetljivo osvojila Južna Afrika, ki se je prvič prebila v izločilne boje svetovnega prvenstva. Zmagama v skupini C so mesta v 16. finala potrdili Brazilci in Maročani. V skupini B je prvo mesto osvojila Švica, ki je včeraj premagala Kanado z 2-1. Za prvo zmago na mundialih v svoji zgodovini pa so nogometaši Bosne in Hercegovine s 3-1 premagali Katar in osvojili 3. mesto v skupini B. Ker bo v izločilnih bojih zaigralo 8 najboljših 3. uvrščenih reprezentanc, se Bosancem nasmiha uvrstitev v izločilne boje. Nocoj ob 22. uri pa se bo v skupini E Nemčija pomerila z Ekvadorjem. Po noči sledi še zadnji krog skupinskega dela v skupinah F in D. Za konec pa še na kolo. Dolenjska bo v petek in v nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Karteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas, v nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabrju. Nastop na obeh je za Val 202 nedavno potrdil tudi Primož Roglič, nastopil pa bo tudi Matej Mohorič.
3: Šport. Na Radio SE.

0: si pregled dneva.
1: V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, danes praznujemo Dan državnosti. Praznik so z dnevom odprtih vrat obeležili tudi v predsedniški palači.
2: Pokažemo jim vse prostore, ki so namenjeni protokolarnim obveznostim in seveda tudi predsedničino pisarno. Namreč ponosno povem, da vendarle tam je zdaj ena nova predsedniška miza, ki je res vrhunski slovenski izdelek. Je pa to tradicija, ki so jo gojili že prejšnji predsedniki.
1: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Predsednik vlade Janez Janša pa je v poslanici poudaril pomen osamosvojitve kot temelja slovenske državnosti ter pozval k sodelovanju pri reševanju javnofinančnih, varnostnih in razvojnih izzivov. Predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob pa je zapisal, da demokracija in suverenost nista samoumevni, ampak živita le toliko časa, dokler ju ljudje vsak dan znova izbiramo. O prazniku je Slovencem čestital tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio. Podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar bo danes do sobote na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se bo med drugim udeležil mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum 2026 in obiskal ladjedelnico Iskra Shipyard v Šibeniku. Ker je poleg današnjega praznika tudi uraden začetek poletnih počitnic, je več kot 250 tisoč mladih poslalo svoje možgane na pašo. To je čas za tako psihološko kot tudi neke vrste fizično rehabilitacijo po uspešno zaključenem šolanju in tudi za letos ni zmanjkalo idej, kako bodo svoj prosti čas preživeli otroci.
3: Grem že na morje, v avgustu bom šla tudi na morje, drugače bom pa obiskovala plesne tečaje.
4: Na morje pa na oratori pa tako.
5: Prvi mesec bom še trenirala, potem pa grem na morje.
6: Na morju bom recimo ribe lovil, se igral s prijatelji, vozil s kolesom, se kopal.
1: Toliko v današnjem pregledu dneva, današnji praznik pa preživite čim bolj prijetno in v najboljši družbi.
0: Pregled dneva. Radio SI.

0: Radio SI Main Stage.
1: Radio SI Main Stage on tour u Poštni u Maribor.
2: Petek 26. junija ob 20.
3: Sreča teče s mano, ko vse si upam s tabo.
1: Irma, kant autorska glasba in poezija s pridihom džeza, popa in folka.
2: In Parvani Violet, glasbena enigma žanrske fuzije s sodobnimi ritmi in samo svojo vizualno prezenco.
1: Poštna ulica, Maribor, 26. junija ob 20.
2: Vstop prost.

0: WSI exclusive. A special report. Tako, spoštovane dame in gospodje, ponovno je čas za oddajo Radio SI Exclusive. Tokrat smo pred mikrofon povabili parašportnika Nejca Stakneta. Nejc, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni tudi vi, kako?
0: Vi mi povejte, kako se je vaša pot v parašportu začela?
1: Ja, kaj ne rečem, jaz pač že nasploh sem zelo tako močno eno drugo treko in moja šport se začela čisto iz... Pač so me povabili na teleregijske tekmovanja, ko imamo štiri kola iz atletike in sem pač tam začel malo pač prvič v sklopu druženja med člani in tam se je pol pokazalo, da imam neke mal boljše dispozicije kot pa ostali člani, da ko vržem, da izstopam, bolj odstopam kot pa pa drugi in tako je se pokazalo, da če se mogoče lotim zadeve malo profesionalno, da pa nekaj pa se zna pol zgoditi iz tega.
0: Zdaj tukaj se nahajava na stadionu, atletskem stadionu v Celju. Pogoji za šport so zmeraj pomembni. Kot parašportnik pogrešate kaj? Ali se vam zdi, da je zadovoljivo ali bi lahko bilo še kaj drugače?
1: Edina glavna ovira kot parašportnik atletike je v tem, da je naš šport zelo odvisen od vremena, tako da marsikateri športi so prirejeni tako, da lahko in tekmujejo in trenirajo v dvorani, v zaprtem prostoru. Atletika je pač en šport, ker smo zelo odvisni od vremena in krogla načeloma še gre nekako, da lahko treniraš pa mečeš v zaprtem prostoru, ker niso neke velike daline, med tem, ko pa disk pa že mora biti odprti prostor in letos imamo kar probleme, kar se tiče treningov, dosti, ko je na planu trening atletike, je ponovno slabo vreme in dež in pač moramo čas, ko ga zgubimo na prostem, nadohnaditi v fitnesu pa v zaprtih prostorih.
0: Sama organizacija strani države za parašportnike, se imate na koga obrniti, je zveza tista prva reč ali kako?
1: Ja, dejansko, kar se tiče države pa pomoči na države, imamo pač zvezo parašportnikov v Ljubljana, katera poskrbi za nas in nas vodi in nas usmerja za naprej, tudi ko gremo na kakšne tekme v tujino, vse se ureja preko zveze.
0: Uspehi so seveda tisti, ki tudi vas kot športnika naprej ženejo. Zdaj nedavno lahko rečemo, da ste nekako postavili dva državna rekorda.
1: Ja, to je res, ampak se tudi lansko leto sem že uspel podreti prvi državni rekord, ko je bil star že 35 let, se mi zdi, tako da ja, lahko rečem, da vsa ta leta truda in vlaganja v šport in v treninge so počas začenjajo obroditi sadove in se pravim, zdaj že na tri leta profesionalno se ukvarjam pa treniram in lahko rečem, da sem pač že počas tega dođe, da zdaj so že vsi ti napori in treningi počas obrodili sadove. Ja, tako da, ja, kot ste rekel, letos sem uspel dva rekorda podreti. Ja ne, se sem tudi lansko leto sem dva rekorda podaril. Sicer lansko leto sem imel v kategoriji F56, sem podaril državni rekord v metu diska iz 28 metrov 50 na 29 metrov 60. Pa suvanje krogle iz, mem, koliko je bilo, 9 metrov 50 na 10 metrov 30. Letos pa tudi v skupini F55 podaril spet dva državne rekorde in to sta spet met diska, kjer sem pred enim

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Koliko si zadajete ti neke cilje? Seveda, zmeraj preseči svoj rezultat je najbolj prvi cilj, ne? Zato da imate to motivacijo, da ustrajate.
2: Pa dejansko glavna motivacija bi lahko rekel, da je udeležitev na paraolimpijskih iger. To je tist glavni cilj, katerega imamo vsi parašportniki, pa seveda podiranje rekordov. In ko enkrat podreješ svoj ali pa tuji državni rekord, pa seveda te še naprej žene, da ga bo še izboljšati, In imamo skozi nekaj takega, da nas vleče naprej.
1: Kar se tiče samega ustrajanja, ne, prvi trenutek, ko se človek sooči s to situacijo, ki se zgodi. Vam se je zgodila poškodba, ne? Kako je potem preklopiti in reči, ok, prejle sva se tudi izven eter pogovarjale, da je vse v glavi, ne? Vi pravite, da je vse v glavi, ampak sam sebi je človek lahko največji izziv, ne?
2: Pa ja, tako sem rekel. Jaz, ko sem se danes zbudil v bolnici, pa ko sem danes videl, da sploh ne čudim spodnjega dela telesa, sem se rekel v glavi, aha, ok, zanimivo, zdaj me pa čaka mal drug način življenja in mi ni bilo nekega problema, ker je tudi že prej kot zdrav človek oziroma kot normal.

0: en človek. Sem bil zelo pozitiven, zelo polno energije in danes lih ta pozitivnost me na nek način ohranila pri, če lahko temu rečem, pri zdravi pameti oziroma pri tem, da sem se pri tej premostitvi iz ene situacije iz življenja na drug način življenja dokaj dobro sprejel in grem z polno glavo naprej.
1: In tudi podpora družine, ne, v vašem primeru je zelo velika. Tako moralna kot logistična.
0: Pa ja, seveda lahko rečem, da imam srečo, da imam dva brata pa eno sestro, kjer se mi tudi izkos od začetka stalo ob strani pa me spodbujali in takoj, ko so videli, da dosegam nekaj, ima bolj take velike rezultate, ima bolj take, da izstopajo rezultati, pa da imam vesele v atletiki, da vidi, da jim je zanimivo, da jim je fajn, da se z nečem ukvarjam, pa da se malo zamotim in mi tudi zdaj so začeli dve let nazaj, ker me aktivno spremljati na treningih in na tekmah in kadar rabim kakršnokoli pomoč pri transportu ali metalnega stola ali pa karkoli z veseljem skočijo zraven pa pomagajo, tako da tudi to ogromno pomaga.
1: Zdaj pri športu je, seveda pri vsakem športu, ne samo pri parašportu, nekaj je fizika, ne, nekaj je fizično delo, ostalo je pa v glavi, ne. Kaj zmoreš, kaj telo zmore, pa na koncu tudi kaj zahteva trener, ne, ki je lahko tisti, ki vleče naprej voz.
0: Spet je tako naredi, spet je odvisno, s katerim športom se ukvarjate. Ali je odvisno mišična moč, mišična masa, ali je pomembno, da si bolj vitek pa gibčen, tako da to so zelo odvisno od športa. Tako, jaz imam dva različna športa in sicer suvanje krogle pa meditiska in se malo tepata med seboj, ker za suvanje krogle večinoma mišična moč pa masa, med tem, ko pa za meditiska moraš biti pa spet gibčen in v trebušnem delu in v obokih in ne smeš imeti toliko mišične mase, ki te lahko posledično malo ovira, tako da se kaj malo lovim, ampak tako kot smo rekli, vse je v glavi, ne? Moraš imeti poštimane zadeve in to.
1: Parašportnik Nate Stakne je z nami. Po glasbenem premoru nadaljujemo s pogovorom. Radio SI exclusive.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Kako dolgo menite, recimo, da bi lahko delovali v parašportu? Parašport je vendar drugačen kot klasičen vrhunski šport, morda lahko kakšno leto več traja. Ste kaj razmišljali o tem dolgoročno, recimo?
2: Ja, čisto bom povedal. Tudi fanti, ko so že bili na paralimpijskih igrah, pa ko so se pripravljali, so mi zelo hitro povedali, da za nek, da uspeš osvojiti normo za normo za udeležitev na paralimpijskih igrah, pa da greš na paralimpijske igre, pa da tam osvojiš nek soliden rezultat, ni zdaj to medalja, ampak da priješ do prvih 10 najboljših, rabiš ene 4-5 let intenzivnega dela, treningov, fitnesa, priprav pa vse. To je samo to, da se udeležiš, da dobiš možnost na udeležitev paralimpijskih igr. Kar se pa tiče spet kakih možnost osvojitev medalj, pa tak naprej pa spet dodatne 2-3 leta, se pravi, ne 8 let aktivnega dela, da imaš možnost, da priješ med prve tri.
1: Vi imate zdaj, če rečeva, dve disciplini. Se vam zdi, da je to dovolj, ali da je lahko kdo včasih da preveč, ali da se bi morda, kdaj glede na rezultate, specializirali samo eno disciplino?
2: Ne, pri meni je pač glavni problem v tem, da jaz, ko sem začel, sem bil ocenjen na kategorijo F55, se pravi, to je zasuvanje krogle. In ko sem v Sloveniji pač dosegel vse, kar sem lahko, sem se odločil, da bom šel tudi malo izven države, v tujino, eno drugo treko, ampak da lahko se pa ti udeležuješ tekmovanj v tujini pa na tujem ozemlju, rabiš imeti pa mednarodno licenco oziroma klasifikacijo. In pred 3 leti sem se odločil, da grem v Italijo na klasifikacijo, kjer so pač klasifikatorji, sta bila iz Avstralije in pa iz Koreje, pač videli, da imam jaz v levi nogi malo večje življenje kot drugi, in na podlagi tega se odločili, da nisem primeren za kategorijo F55 in sem medal v eno kategorijo višji, se pravi F56. V kategoriji F56 je pa druga disciplina, ni disk, ni kugla, je pa disk. In seveda, ker je pač višja disciplina, so tudi fant je tam bolj zdravi v primerjavi z meni, ker če pogledamo mene, jaz sem oseba na invalidskem vozičku, ne čutim spodnjih udov, ne čutim nog. In moji konkurenti v F56 bili pa osebe, ki imajo dejansko čutijo obe dve nogi, lahko premikajo obe dve nogi in načeloma tudi hodijo s pomočjo bergel na nogah, in zdaj, ko se vsedeš na metalni stol pa ko vržeš disk, se takoj pojavi razlika med mano pa njimi, kjer ne čutim spodnji del nog, pa oni, ko dejansko lahko hodijo, je to razlika nenormalna. In že treningi so zelo različni, pa priprave ali za kuglo ali za disk, tako da me še čaka kaj naporno delo pa naporno leto, da dobim jaz končno štempel, da sem 55, kaj pa lahko začnem trenirati v svoje discipline pa to. Tako sem že na parkrat podaril, jaz v 55, ki sem zelo konkurenčen, lahko spadam med elito, med najboljše atlete na svetovnem nivoju, kjer v 56, ki sem pa kaj malo v težki situaciji, ampak na nek način sem vedno rad imel izzive in tudi ta zadeva me ni ustavila, ampak dejansko dala še večjo motivacijo, da grem naprej in da jim dokažem, kljub temu, da se medal med še boljše nasprotnike, da zmorem.
1: Nec, hvala lepa, oddaja je seveda časovno omejena, veliko so povedala, ampak ne rad rečem za neko sklepno misel, ampak vendarle na koncu, če nekako povzamete vse, kar ste do sedaj doživeli in za kar se trudite, kaj bi sporočili recimo nekomu, ki bi se lahko ali pa se je že znašel na vaši poti, pa morda še zbira pogum, da bi se odločil za kak šport?
2: Jaz me priporočil fanti, ne obupati, tudi če enkrat prideš na voziček, to ni konc življenja, ampak drug način življenja, tako da ne obupati, sem pozitiva in gremo naprej pa akcija.
1: Hvala lepa, tako spoštovani in spoštovani, oddajo Radio SI Exclusive boste seveda takoj po poslušanju Vetru lahko ujeli tudi na portalu 365tv.si. Hvala lepa, do prihodnič. Radio SI Exclusive.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Ob dnevu državnosti je predsednica republike Nataša Pirc-Musar poudarila pomen solidarnosti in odgovornosti in medsebojne pomoči. Ob tem je odprla vrata predsedniške palače in med drugim podelila zahvale trem policistom in 12-letniku za požrtvovalno reševanje življenj. Premier Janez Janša je sporočil, da je njegova stranka SDS podprla oziroma da podpira predlog spremembe zakona o grbu, zastavi in himni, ki ga je v sredo v državni zbor vložila stranka Resnica. V skladu z njim bi bilo prepovedano izobešanje zastav tujih držav in organizacij. Janša je ob tem predlagal, da bi se v okviru sprememb zakona v himno vključila tudi druga kitica zdravljice. V rušilnih potresih, ki so v sredo zvečer prizadeli Venezuelo, je umrlo najmanj 188 ljudi. Več kot 1500 je poškodovanih, približno 200 jih je ujetih pod ruševinami, poročajo lokalne oblasti. Številne države so ponudile pomoč. Slovenska Karitas je začela akcijo zbiranja sredstev, Evropska unija pa je sprožila Evropski mehanizem za civilno zaščito. V Gdansku se bo danes nadaljevala dvodnevna mednarodna konferenca o okrevanju Ukrajine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je naznanila prvo izplačilo pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Kijev v okviru 90-milijardnega posojila. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala. Iz Velike Britanije drugi dan poročajo o najvišji junijski temperaturi v zgodovini meritev. V Španiji več kot 200 smrti v zadnjih 4 dneh pripisujejo vročini. V minulih 24 urah je najmanj 5 ljudi umrlo tudi v Italiji. Vročinski val je najbolj prizadel celinsko Francijo, tam je v avtomobilu danes oziroma včeraj umrl 3-letni deček. Vročina se krepi tudi na Balkanu. Pregled športnega dogajanja je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga letos gosti Severna Amerika, sta končani tekmi zadnjega kroga skupinskega dela turnirja v skupini E. V izločilne boje je kot vodilna ekipa skupine že napredovala Nemčija, ta je igrala tekmo z Ekvadorjem, rezultat po 90 minutah tekme je bil 2-1 v korist slednje reprezentance. Na drugem obračunu skupine E sta igrala še Curaçao in Slonokoščena obala, tekma se je končala z rezultatom 2-0 v korist predstavnikov Slonokoščene obale. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Stožicah premagala tudi bolgarsko reprezentanco. Varovanci Fabija Solja so bili od Bolgarov boljši s 3-2 v nizih. Slovence naslednja tekma čaka v soboto proti izbrani vrsti Brazilije. V ligi NBA odmeva še en velik prestop. Iz Charlotte Hornets se bo v Minnesota Timberwolves preselil zvezdnik kluba iz Severne Karoline LaMelo Ball. Charlotte je poleg njega v Minneapolis poslala tudi Josha Greena, v zameno pa bo ob velikem paketu naborov dobila igralca na položaju centra Naza Rida. Škotski kolesar Oscar Only, ki je lani dirko po Franciji končal na četrtem mestu, letos zaradi poškodbe rame ne bo nastopil na francoski pentli. Škot je za medije dejal, da obžaluje, da na letošnjem turu ne bo nastopil, ter da se bo posvetil rehabilitaciji v upanju, da bo letos lahko še kaj iztisnil iz sezone.
1: Vremenska napoved, sončno bo z jutranjimi temperaturami od 13 do 20 in dnevnimi od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je na odseku med Malencami in priključkom Šmarje Sap proti Novemu mestu zaprta zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, predsednik podmladka Resnice in nekdanji vodja organizacije stranke med volilno kampanjo Samo Juršič zapušča stranko. Kot je zapisal, odhaja zaradi razkoraka med obljubami o drugačni politiki in dejanskim delovanjem stranke. V Resnici so v odzivu zatrdili, da Juršič ni odstopil sam, ampak da so sodelovanje z njim prekinili oni. Razlogov za to niso razkrili. Ameriški zunani minister Marco Rubio je na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril Iran pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje Hormuške ožine. Dejal je, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu, kar bi privedlo do popolnega kaosa. Rubio je zatrdil tudi, da Združene države ne bodo skušale na vsak način skleniti sporazuma z Iranom, temveč si prizadevajo za dober in verodostojen dogovor, s čimer je želel pomiriti zaveznice v zalivu. Pospešena rast prodaje električnih avtomobilov v Evropi zmanjšuje pritisk nekaterih držav članic Unije za omilitev pravil glede izpustitev ogljikovega dioksida pri prodaji osebnih avtomobilov v prihodnosti, je sporočil evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra. Kot je še dejal, je prodaja električnih vozil zelo spodbudna, kar potrjuje uspešnost prehoda na čistejšo mobilnost. Škofija Murska Sobota je včeraj zaznamovala 20-letnico obstoja. Papež Benedikt XVI. Je leta 2006 v cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije – Novomeško, Celsko in Mursko Soboško. Jeseni bo tudi akademija in simpozij, na katerem bodo predstavili pregled 20-letnega delovanja Mursko-Soboške škofije. Vremenska napoved – sončno bo s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Podatki o prometu, Dolenjska avtocesta je zaradi policijske intervencije zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu. Obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice.

Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Veleposlanik Samuel Žbogar je na včerajšnji razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k ukrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Predstavnik Evropske unije Peter Wagner pa je poudaril, da osredotočenost 27-terice na preprečevanje in spomnil, da je povezava z več kot 630 milijoni evrov največja donatorica sklada za izgradnjo miru. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je napovedal, da bodo v prihajajočem vrhu zavezništva v Ankari sklenili nove pogodbe na področju obrambe v vrednosti več 10 milijard dolarjev. Kot je še dejal, bo zveza obljubila nadaljno podporo Ukrajini v spopadanju z rusko agresijo, vrha pa se bo po napovedih udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vročinski val na Balkanu se zaostruje, ponekod na Hrvaškem, med drugim na Riki in v Dubrovniku, je že včeraj veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila.